0: pum pum girl.
1: Čau, tady Total Nothing a ty posloucháš Radio Spin.
2: Československá scéna Radio Spin.
3: Oh yeah. Aha. Starý môj.
4: Starý môj.
5: Starý môj.
3: Pil si?
4: Pil si?
3: Spízy.
4: Spízy.
3: Spízy. Abe, abe, abe, abe.
4: Abe, abe, abe, abe, abe.
3: Yes.
6: Videl som tú kuru v klube. A vedel som, čo ráno budú. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púzer. Jej kamož je rand ako búzer. Vraveli, pil si je super.

0: No keď si chytil aspoň niečo, tak odo mňa príjmi tento.
1: Za 3 minuty máme 10 hodin, to je přesný čas na Radio Spin.

Problémy štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tielové sám, preto flexím Cartier, Bastown, Alatino, Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Baraku,

0: skoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hroba.
1: Československej speci. Československej speciál. Rádio Spin 962 FM. Be